Ọkọ ase mi se yen ne. Oso akade Yesu ye ba da ni akade. Iye ta di fanse. Anaba wa. De wi wo ko da aba so like